0: から、そうですね、チームが組んでるんじゃないし、一か月一か宿泊ならまだ来ればでき
1: る。エラバカカジアスブタエマカブチダガチャバチャバチンキャンタン、コマバガニキャンタンニアコマエンザオコマブンブナバスエジョランザンブルクラマスブジョランタ

0: そうじゃねえだ
1: ろ、そう
0: じゃねえだろ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、
1: そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、

どこが2階に水が入るさるのところに向かうは見ていれば、みんな自分の手に取ったでも、ごちゃごちゃ聞いてる。話せるのもありません。夜中に3人は、スラムアレイコム。